katu ipirupa yvy nahe oĩgui. Oĩ avei ho'áva ñuatindýpe, hoky rire katu umi ñana pya'e omo'ãmba ha ojukapa. Oĩ katu ho'áva yvy porãme, umíva okakuaa ha hi'a porã. Oĩ hi'áva siempre teĩ ha'ỹigui. Upéi katu osẽ Jesu he'i, ohendukuaáva ketojapysaka. Jesu discípulokuéra niko oikuaase mba'épa he'i chépe káso ha'e omombe'uva'ekue ha oporandu chupe hikuái. Jesu he'i chupekuéra, peẽme niko añeha'ã amyesakã ñandejára reino, ambuépe katu amoĩ chupekuéra káso. Péicharõ oma'ẽma'ẽvéramo jepe hikuái ndohechamo'ãi mba'eve ha ohenduhenduvéramo jepe ndoikuaamo'ãi mba'eve. Pe oñemitỹva káso niko he'i chekóva. Pe semilla niko hína ñandejára ñe'ẽ, umi tapépe ho'ava'ekue umíva hína umi ohendúva ñandejára ñe'ẽ. Upéi katu ou chupekuéra aña ha oipe'a ikorasõgui ani hag̃ua ojerovia ñandejárare ha ojesalva. Umi ho'ava'ekue itatýpe katu ojogua umi ñandejára ñe'ẽ ohendu ha ogueroviáva vy'apópe ha ndahapopypukúigui sapy'ami ojerovia ñandejárare. Ág̃a ojepy'arã'ã mba'éramo sapy'a ikangypa. Umi ho'ava'ekue ñuatindýpe umívahína umi ohendúva ha mbeguembeguépe ipytupáva ohóvo. Upéva ojehu chupekuéra ojepy'apýigui ijehe, plata potã ha vy'ápente oikose, ha mba'evépe nosẽi hikuái. Umi ho'ava'ekue yvy porãme katu hína umi ohendúva ñandejára ñe'ẽ ha oñongatúva ikorasõme. Ko'ãvahína umi oñemohatãva ijeroviápe ha hembiapóre jahecha heko porãha. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyi ñanderekovépe. Opavavépe g̃uarã oĩ ñandejára he'i ningo ñe'ẽ. Tape yképe oimévape itatýpe oñemohatãva ñuatindy ha javoráipe iñapañuáiva ha yvy porãme oha'arõvape. Opavavépe ñandejára Jesucristo omog̃uahẽ iñe'ẽ ha ohenói. Ha pe Jesu ñe'ẽ porãite upe ñehenói ojapóva ñandéve jaguata hag̃ua hendive niko ha'épe semillaicha. Ndaha'éi tuicha pararãme oguejýva térã mbaretépe ñanemyañáva. Vevúi asy oñehenduka ñandeapysápe oguejy ñandepy'ápe ha ñanekombida porãiténte. Ñamboguapy hag̃ua ñandejehe jaipotáramonte. Hi'aitéva'erã niko ajépa che reindy ha nde chirũ oguapy ñandepy'a rehepe Jesu semilla porã ani ñañemohatã. Jaipe'a ñandeapysa ha ñamohu'ũ ñanekorasõ, taheñói, toñembohapo, tokakuaa ha tahi'a ñanderekovépe opaichagua mba'e porã. Ñandejára tanderovasa Jesucristo toñemitỹ nekorasõme, Espíritu Santo tomongakuaa opa mba'e porã ndepype. Tapehasa porãitémante, ko'ẽramo jajotopáta.